پیش خالی ہو گیا کسی کو پیسہ نہ تو کسی نے ایک صلاح دیتی کہ ایک اور بھی طریقہ ہے یہ تو ڈر دا طریقہ سی ہن لالچ دا کہ جے کوئی ایک بھی پیسہ لیا کے دے میں اپنی لڑکی دا رشتہ اور ادھا راج دیا گا اسے جدو ویکھیا کہ کسی کول بھی پیسہ نہیں تو ایک نوجوان من چلا اپنی ماں دے پاس جا کے رون لگ پیا کہندا ماں راج مل رہا تے بادشاہ دی بیٹی دا رشتہ ماں نے بتھیرا سمجھایا کہ میں تا عمر گوائی ہے اس راج وچ کدے سکھ نہیں ویکھیا اس نے تا غریباں دا خون نچوڑیا ہے کدے کسے نو سکھ نہیں دتا تو کی امید کردا ہے جھوٹی گل تے اعتبار نہ کرتا کھیڑے پہ گیا کہ کدھر کوئی لکو کے رکھیا ہو تا بہت دن جد فڑی رکھی تا ماں نے دسیا کہ میرے پاس تا نہیں رکھیا پر جدو تیرے پتا نو دفنایا سی تا اس دے منہ وچ ایک پیسہ رکھیا سی قبر کھود لے اس دے منہ وچوں کڈ لے او تا ہن رسم پوری ہو گئی جے او تینو مل جاوے کہندے نے اس نے اسی طرح کیتا اپنے باپ دی قبر کھود دیتی اس دے مردے شریر وچوں پیسہ کڈ لیا کارو دے اگے چائی چائی جا کے رکھیا اس نے نالے تو اس نو بندی بنا لیا گرفتار کر لیا نالے پیسہ لے لیا پچھیا کتھوں لیا ہے اس نے دسی گل ساری کہانی تا کارو نے ساریاں قبراں کھدوا دیتیاں سن

خالص ستگرو ہمارا. بھی وہ سکھ بھی اتنی اچھی اوستھا نو پراپت ہوئے گا جیڑا پرم تے پیخ تو اچا ہو جائے گا, پیخان دے وچ سیمت نہ رہ جائے. بابا جی دا اپنا پیخ کوئی نہیں, جن کلیان واسطے جہو جے پیخ دی ضرورت ہے وہ جا پہن لیں گے. لوکائی دا جہو جے پیس نال پلا ہوئے گا وہ جا پیس تارن کر لیں گے.

جدھروں تارو بادشاہ نے آنا سی اس رستے ٹھیکریاں اکٹھیاں کرن لگ پئے مردانیاں جویں اسی کرنے اویں کری جائیں گرو جی نے ٹھیکریاں اکٹھیاں کر کے چولہے وچ پاؤنیاں شروع کیتی مردانہ جی بھی اسی طرح کر لیا مردانہ جی جانتے ہیں

چاروں سدا درویشاں دی سنگت کریا کر، فقیراں دی سنگت کریا کر، بخشے ہویاں دے وچ بیٹھ جایا کر، جا کے دھرمسالا بنا۔ تاں گرو جی جو اپدیش لے آئے سن، کارو نے اسی طرح کیتا۔ کارو دے محلوں چ بھی دھرمسالا

لکھت پڑھ رہا سی تے انہاں ایک جگہ لکھے گرو گوبند سنگھ جی ویلے سویرے آسا جی دی وار دا سما ہو گیا تے اس تو پہلے سکھ اچھی اچھی سومنی صاحب پڑھ رہا سی تے 23ویں اشتپدی وہ لمکائی جا رہا جنہاں کیرتن کرنا سی

سرے تے بھی بھگتی پہنچے کیرتن نہیں چھڑنا سنگت نہیں چھڑنی ایتھے رب نال گلن پچھے جے ایک بی بی دا سنیا ملیا فلانے ویلے تسی ساڈے گھر نہیں آئے اسی ہن آج تو سنگ چ نہیں آیا گا بندہ ہن کدے کدے گھر جا سا اے چیزاں تو تاں ٹپنا زندگی چ کدی ایسا سواں نہ آوے مینو واری نہیں ملی میں اپنا گھر نہیں آئے میں آنا نہیں فلانے ویلے تسی ساڈا کیرتن نہیں بک کیتا ہونا نہیں اچھی تو اچھی بس اج بھی پہنچ جاؤ یہ کیرتن ہے سنگت نہ چھٹے ایتھے آ کے رب نال گلاں یہ وشیشتا ہی ہے گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی جتھے رب دی گل ہے ایہدے وچ اوتھے رب نال گلاں کراؤندی ہے اس طرح چھ نے کچھ ہور کھوج ہو گئی تے